Vojla, Radio 80-та, Игор, ваша дружба. Гремо ми у лето 1957. На данашни дан е на свет привикал Гери Бирс, басист австралска рок заседне In Excess. Зело успешна скупина у други половици 80-тих лет с хити кот со Need You Tonight, Devil Inside, New Sensation, им патале, ки га сделе тут слишмо Never Tear Us Apart. Не на задне, In Excess со продали веч кот 55 милионов площ по усъм свету. Индемо их слишат!